חזרתם הם. עשיתי את זה חזרתם. אז זה לחשבר את תאי. מזית נשארו סקמבי. זה הייתה סמבאבס, ביצנה זו היא בזנדר. תאטה זה ממבס, אנגש פאטי מהיים, מתאר הקנדר. והם דו משנתה כזו חזם. צלמקים ונגרוי סרטוכר. וסמהרתים ציגזוק.

בוקר טוב. כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
6: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: Music. Music. כל חי מיוזיק.

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
2: משפחה? אני עדיין מחפש.
0: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים. לאומית.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
6: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: כל חיים מוזיק.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד אחיות 24 שעות ביממה.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
3: מבצעי השבוע ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. פילה סלמון נורווגי, רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו. משקאות חלב טרה, 1 ליטר, רק ב-8 שקלים ו-90 בלבד. מארז ביסלי, אפרופו, או דובונים אוסם, 2, רק ב-20 שקלים בלבד. פטיבר אוסם, 1.5 קילו, רק ב-19 שקלים ו-90 בלבד. שמן זית מאיה, או טעמן, רק ב-19 שקלים ו-90 בלבד. בלעדי לחברי מועדון. טבלאות פסק זמן, טורטית, 7:45, או קפה נמס אליט, 2, רק ב-15 שקלים בלבד. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים. בכפוף לפרסומים.
2: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
5: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
6: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
7: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. מבצעי השבוע ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו. משקאות חלב טרה 1 ליטר רק ב-8 שקלים ו-90 בלבד. מארז ביסלי אפרופו או דובונים אוסם 2 רק ב-20 שקלים בלבד. פטיבר אוסם 1.5 קילו רק ב-19 שקלים ו-90 בלבד. שמן זית מאיה או טעמן רק ב-19 שקלים ו-90 בלבד. בלעדי לחברי מועדון. טבלאות פסק זמן, טורטית, רבע לשבע או קפה נמס אליט 2 רק ב-15 שקלים בלבד, ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים. קיץ של מתנות, רק תיכנסו
1: להגרלות. קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: Music. Music. Kol Chai Music.

0: תכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

בהחלט, בוקר טוב, בוקר טוב. כל חיים מיוזיק 102.5 FM. יום שלישי בשבוע, חף ב' בתמוז, דף שין פי וב. בוקר טוב לכם חברים, מה העניינים, מה קורה? איפה אני תופס אתכם? איפה אתם? יצאתם מהתפילה, אתם בדרך לעבודה. פיזור ילדים, לא, כבר מאוחר, מה השעה? אז מה אתם עושים עכשיו? פשוט יושבים ומקשיבים למוזיקה ווקלית, נהדר, יופי, אני שמח שאנחנו עושים את זה ביחד. מוזמנים לשגר אליי את ההודעות שלכם, את התחושות שלכם, את הסיפורים שלכם ל-058-600-1025, זה הוואטסאפ שלנו. יש לנו גם מספר טלפון, שבו ממש בתוכו יש תיבה, והתיבה הזאת היא קולית, שם פשוט מקליטים הודעות והכל מגיע אליי, אני שומע אתכם מדברים, זה דבר מדהים, זו טכנולוגיה מטורפת, 077-613-7000, שלוחה 8. מה עוד יש לנו? מייל, rstrudel@kcm.fm, ובאנר, לחצן, מקש, כפתור, הודעה לשידור באתר רמס וב-kcm.fm. אנחנו נצא לדרך עם דיוויד טויב, נשמתי, מוי דעני.

0: יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: א-לף. סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך? משפחה? אני עדיין מחפש.
4: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
6: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: מני וייס, מנהל לכם את היום.

0: שלומי קצן אלבוגן, שירת היונה. ומאזינים יקרים, היה שווה לחכות, אה? היה שווה לחכות, סוף סוף זה קרה, צ'יטוס בוטנים חזר בסטייל, כן, הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים מחכה לכם בחנויות וכולל שני חטיפים, צ'יטוס קראנץ' בוטנים במרקם פריך במיוחד וצ'יטוס פאפס כדורי בוטנים עם שכבת ציפוי של חמת בוטנים, שילוב גאוני, אין מה לומר, באמת מיטב המוחות של צ'יטוס ישבו ורקחו את הדבר הזה, הביאו אותו, החזירו אותו בגרסה משופרת, באמת, זה גם בפאפס, גם עטוף, גם בקראנץ', חברים, הצ'יטוס הזה, זה מה שיעשה לכם את הקיץ, למה אתם מחכים? רוצו לטעום את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים, והנה שלום ברנולץ, עם סגולה.
1: עברנו כבר שנים, ביחד בדרכים, בגלויות ומלחמות רואים ניסים, כאיש אחד ולא לבד אנחנו עם סגולה. תראה זה לא חלום,

שלום ממקה. מני כותב, בוקר אור, מה שלומך? אני בערך בסדר. לא קל בימים אלה, אשמח לשמוע את השיר בלעדיך. שמענו אותו כבר כמה פעמים, נשמע עוד בעתיד. עכשיו, שיר שעוד לא שמענו כאן. משה שטורך, Take Us Home.

0: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
1: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
2: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.

0: מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47 אפריון לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
2: מנדי וייס מנגן לכם את היום.
3: As we sit around the campfire at this time of the year, let's reflect on the 12,000 peers of Talmidim of Rabbi Akiva and remember how careful we have to be with this klal, Yahavta L'Reacha Kamecha.

ערכי מיאמי, ואוהב טוב. ואהבת על רעך כמוך, הכלל גדול בתורה, כל כך פשוט. כל כך בסיסי. הנה נמואל. ויאיר שובל, אבא אוהב.

נחיה אלף שנים, מיליון שנים, לא נספיק להודות לך השם, משה אוסלנדר, חיים גורי, ניו יורק בויז. והנה, וואו, שיר של ירושלים, משהו רציני, משהו יפה. שירה קווייר, מקלת שירה, ויאנקי גרין ובני ירושלים.

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
1: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: אלף! סטופ! טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
3: משפחה? אני עדיין מחפש.
4: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: מני וייס מנגן לכם את היום.

אהיים, ברי ובר, אהיים, הביתה. כולנו רוצים לחזור הביתה, ועכשיו, בשיא ימי הקיץ, בכיוון של בין הזמנים, רבים איתנו פוקדים את חופי הים. לרחצה, להתרעננות, באיחוד הצלה. ארגון המתנדבים הלאומי מבקשים לחדד רחצה בטוחה מצילה חיים. לפני שנכנסים למים, עוצרים לרגע ובודקים. האם החוף הזה הוא מוכרז עם מציל פעיל? האם אנחנו יודעים מהם ההוראות הרלוונטיות לחוף הזה, מהן ההנחיות, והאם אנחנו קשובים ונשמעים להם? זה מאוד מאוד חשוב. לא נכנסים למים כשיש דגל שחור, כשהים סוער, לא שוחים לבד, תמיד עם עוד אדם בקרבת מקום, שומרים על הילדים, צמוד אלינו בכל רגע. נמלאים מהסך הדעת, אפילו לא לשנייה, נכנסים למים רק ערניים, לא נכנסים אחרי עייפות, תחת עייפות, או איזה טשטוש או משהו, שתיתם, אמרתם איזה לחיים, שום דבר, לא נכנסים למים. לא מתרחקים מעבר לאזור המותר, וזוכרים, הים יכול להיות מסוכן גם למי שיודע לשחות יופי יופי. שימו לב לשילוט, לזרמים, למצבים המשתנים, במקרה חירום חס וחלילה, מיד פועלים, מזיקים עזרה, נכנסים למים באחריות ויוצאים בשלום, שומרים על החיים עם איחוד הצלה, כוכבית 1-2-2-1, ועכשיו, חיים סובר, תנו חמור.

נפתלי קמפר, חס דה השם, כי לא טעמנו, כי לא חלו רחמיו. כן, כן, מילים שיש להאזין להם ולהקשיב להם. גם חברינו מן הצפון, חס דה השם, תמיד יש חסדים. והנה שמוליק סוכות, עוד חסד יפה שעשה איתנו השם, שהביא לנו את האומן הזה, שהביא לנו הרבה ווקלי. רואה אותי.

לכם מיאמי, לבקשת מאזין, שרצה עוד שיר של מיאמי, הנה, להירו. תודה שתמשיך לשדר בימים אלה, אנחנו חושבים על ההוא שיצא לחופשה. אתם מרשים לי גם מהווה לעלות על איזה מטוס, נכון? הכל טוב, נמשיך שידורים, תודה. הנה מאיר חג'בי, תן לי את היום הזה.

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: מנדי וייס מנגן לכם את היום.

0: אליי.
1: רני פיינגולד, סיני טור, אשוב אליי, אשוב אליך. הנה עוד פנינה ווקלית. מצוינת, באמת. אין מילה אחת להגיד. שרואים כאלה.

0: יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: גם בבית שלכם שומעים...
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
1: משפחה? אני עדיין מחפש.
2: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: קומה עליונה.
2: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
10: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
11: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשביל...

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס לבית נקי מתקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: א-לף! סטופ! טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
4: משפחה? אני עדיין מחפש.
5: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
6: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
7: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
8: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: ועכשיו, הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.
1: צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים. כל חיים מיוזיק. מנגנים לכם את היום. כן, אתם מתודרים מדויק. על 102.5 FM. יום שלישי בשבוע, שנכפל בו כתוב. כף ב' בתמוז, תשפ"ו. ואנחנו כאן לעוד תוכנית ימי בין המצרים, במתכונת ווקלית. אבל זה לא אומר שאנחנו חלילה מתפשרים פה על איכות הווקלי. אנחנו ניקח את הלימון ונהפוך ממנו, נהפוך אותו ללימונדה טובה וקרירה. עד כמה שאפשר, כמובן במסגרת ההלכתית הכי טובה והכי למחמירים, מה שנקרא. אתם לא מבינים עד כמה זה קשה לנו, כי אנחנו צריכים ממש לברור, ממש לברור, לברור, לברור, מתוך האלבומים הספציפיים שמותר לנו להשמיע מהם את השירים הכי טובים. אז אנחנו עושים כאן עבודה מיוחדת, אבל הכל, הכל כדי שיהיה לכם מה לשמוע גם בימי בין המצרים. אז גם היום כמדי יום נהיה כאן לשעתיים, עד השעה 4. נשמח גם לתת לכם את המידע החשוב שאתם יכולים להקשיב לנו לא רק ב-102.5 FM, אלא גם באמצעות האתר אמס ובאפליקציה. דרכן אתם יכולים כאמור גם להזין וגם לשלוח לנו הודעות לתוכנית. קודם כל יהיה כיף לדעת מה אתם רוצים לשמוע, מה אתם חושבים על התוכנית, איזה שירים אהובים עליכם. גם אם אתם לא בטוחים שיש אותם בגרסה ווקלית, אנחנו כאן כדי לחפש. לכו תדעו, אולי שנה הבאה כבר ייתנו לנו כאן איזה בוט של AI שייצר לנו ווקלי, אבל בעצם במחשבה שנייה, בעזרת השם בשנה הבאה לא נצטרך את זה כבר, כי משיח יופיע כאן במלוא הדרו, ונזכה לגאולה השלמה. מספר הטלפון לבקשות שלכם, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, מספר הוואטסאפ 058-600-1025. ממש אשמח לשמוע את ההודעות שלכם. כאמור, אנחנו יוצאים לדרך עם מיטב המסורת, וגם אנחנו לא שוברים את השגרה הזאת גם בימי בין המצרים. ביום שלישי אנחנו פותחים את התוכנית עם מזמור לסוידו, שנכפל בו כיתוב, כיתוב השם, יולי קליין, גרסה של אברומי אולצלר, שתהיה לנו האזנה טובה ומחזקת.

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
1: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות.

0: יש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: אלף, סטופ. טוב, אז משפחה באות גימל יש לך?
4: משפחה? אני עדיין מחפש.
5: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה. כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבת. שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: קומה עליונה.
2: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
4: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
5: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

0: אנוכי לא ידעתי.
1: שמוליק סוכות. אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. עכשיו הליפה היומי. היין קייל קביר. לא יימס תפילת רבים.

0: Oi heilige Klausel. Im Lach schon wenn wir sah. Jetzt ist der Tag zusammen beachtet es zusammen.
1: וכעת, הוורט היומי.
2: הוורט היומי.
3: כן, אז אחרי הליפה היומי, שדיבר על אחדות, על תפילת רבים, על הכוח של כולנו ביחד, ניתן את הוורט היומי שגם כן נוגע באותו נושא, באותה נקודה. כתוב בפרשת השבוע שלנו, נחנו. כן, כמו אנחנו, רק בלי א', נחנו נעבור חלוצים לפני השם, ארץ כנען ואיתנו וכו' וכו'. אומר האמרה אמס, שלוש פעמים בלבד נזכרת המילה נחנו בתורה. ויש להם רמז, הם קשורים אחד בשני, כיצד ניתן לרכוש את מידת האחדות ולזכות להתעלות בעבודת השם. אז שימו לב, הפסוק הראשון כתוב, נחנו פשענו ומרינו. מה זה נחנו? נחנו זה בעצם אנחנו בלי האלף. אנחנו צריכים קצת לוותר על עצמנו, להוריד את האלף. לוותר במקצת מהאנחנו, מהרצונות שלנו לעצמנו. ואז יישאר רק את האנחנו, את השאר. אבל זה יכול לקרות נחנו רק כאשר פשענו ומרינו. זאת אומרת, כשבן אדם ידע עד כמה הוא שפל וענב, אז הוא ידע באמת להוריד מעצמו ולקבל את האחרים. זה הפסוק הראשון. הפסוק השני, אם אנחנו נגיע למצב הזה של מידת ענבה ושפלות, נזכה להתאחד באהבה ואחווה עם חברינו, כאילו בני איש אחד נחנו. והשלישי, שזה מפרשת השבוע שלנו, בזכות זה נזכה לעבוד את השם יתברך כראוי, כפי שנאמר, אנחנו נעבור חלוצים לפני השם, אז שנזכה באמת להיות בשפלות הרוח, בענווה ובאהבה אמיתית איש לרעהו. ורק ככה אפשר לעבוד את השם ולהתקרב אליו באמת. נפתלי קמפה מקרב אותנו אל הקדוש ברוך הוא. קורבני אלך באמס עם התפילה הזו מלב הומה של יהודי שבסך הכל רוצה להתקרב להשם.

0: הרויס פינגולס הרויס.
1: לצאת כבר מהגלות הזאת.
0: ריבוינו של עולם, ליידין שוינוס, תיגל אותנו.
1: מקהלת מלכיס, עכשיו ביקשתם את סנדי דינקל, מי שאתה, מה שאתה, איך שאתה. ניתן לכם את מספרי הטלפון שוב, נכון? אנחנו כבר חצי שעה לתוך התוכנית, איך שהזמן טס? 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025. הנה דינקל, בוא לשמוע אותו מההתחלה, הנה.

אל תהי, ברכס אדיויט, עשרו לי גרין, ביקשו שוב לחזור על המספר של הוואטסאפ, טוב, ביקשתי, מי אני, קטונתי. 077-613-7000, שלוחה מספר 5, זה המספר הרגיל, מספר הוואטסאפ הוא 058-600-1025, בינתיים קטונתי של ארי גולדוואג.

0: אוקיי, עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום וצהריים טובים לאמיתי שמואל, מנכ"ל חברת אפיקים. מים בער, מה שלומך?
1: שלום לך ולכל המאזינים, שלום וברכה.
0: אז אנחנו שומעים על ההשקה הגדולה של חברת אפיקים, על בר המים נועם 3 ננו, נכון? אני אומר את זה נכון?
1: אתה אומר מצוין, נועם 3 ננו.
0: ואני מבין, אני מבין שמדובר במהפכה, פשוטו של ממש.
1: מה שאתה אומר עדיין קטן לעומת המציאות, אבל בסדר.
0: אז בואו, יש לי כמה שאלות שאני רוצה לשאול אותך למי שעדיין לא מכיר כמוני, למשל. אני חייב לשאול דבר ראשון, באמת הצלחתם? אני רואה פה את התמונה של הבר, קודם כל הוא נראה כל כך טוב וקומפקטי. איך הכנסתם באמת 6.5 ליטר מים חמים למכשיר כל כך קטן? איך בכלל עושים דבר כזה?
1: הפלא ההנדסי של העשור האחרון זה נועם 3 ננו. אנשים אפילו לא מבינים איך אני, אתה יודע, ברדיו, איך אתה ממחיש משהו קטן וקומפקטי בשמיעה? איך אפשר?
0: בעיה.
1: הרי זה משהו שאתה לא רואה, אתה לא רואה את זה ויזואל. אז מה עושים? אז זה פלא הנדסי, פשוט ככה. נועם 3 ננו זה הפלא הנדסי, משהו חסר תקדים. הוא כל כך קטן, כל כך קטן, והוא כל כך גדול מבפנים. הוא הכי קטן בקטגוריה, והכי גדול בטכנולוגיה.
0: בוא נפתח את זה רגע, בעבר לגודל. איזה חידושים באמת מרגישים ככה ביום-יום בנועם 3 ננו, בר מים?
1: אז בואו אני אעשה לך סדר, ראשי. אנחנו נעשה ככה את זה כמו שצריך, כדי שאנשים יבינו את הפלא העוצמתי של נועם 3 ננו.
0: קדימה.
1: קודם כל, מצב יום טוב, עד 5 פעמים במילוי יום טוב, אפשר שהמכשיר מתמלא לבד בכשרות המעודרת ביותר. שים לב, זה בעצם אומר שביום טוב עד היום היה לנו בעיה, יש לנו רק 6.5 ליטר, אם יום טוב יפה יצא, עם יום טוב ושבת ביחד כמו שבועות האחרון, אז באמת אנחנו בבעיה. אז פה פתרנו את הדבר הזה. יש לך 6.5, 6.5, 6.5, 6.5, 6.5, וגם הכנה לשבת של 6.5. ככה שיש לך מים בשפע שמים רותחים. הלאה, הרתיחה שלו, המים הקרים שלו, הגודל של המכשיר, זמני ההלכה, זמני היום בהלכה, מצב אוטומטית לשבת. עכשיו יש לך משפחתי קטן, משפחתי גדול. שים לב, יש משפחה שיש לה, היא זוג עם שתי ילדים, ויש אנשים עם 6 ו-8 ילדים. זה מתאים לכל אחד. אתה מחליט, אתה מגדיר את המכשיר.
0: וואו.
1: איך אני משתמש בו, משפחתי קטן או משפחתי גדול?
0: מדהים.
1: יש לך במכשיר עצמו, שים לב, מצב חיסכון פעמיים. המכשיר הוא הפלא הטכנולוגי הכי גדול, מצב מזיגה טאץ' אוטומטית לליטר, טאץ' אוטומטית לקוס, מדידה, הכל במכשיר הזה, כל הפונקציות הקיימות, אתה יודע, יש לך רשום לך מתי כניסת שבת ומתי יציאת שבת.
0: תקשיב, זה לא בר מים, זה מערכת נדורים פלוס.
1: זה לא נדורים פלוס, זה הרבה מעבר, זה הרבה מעבר. ואני אגיד לך יותר מזה, שבעצם המכשיר הזה, אנחנו עשינו השקה והבטחתי למנכ״ל אצלכם, שבעצם ברגע שיגיע הבר מים נועם 3 ננו, אני אעלה לשידור ובשר לציבור, וניתן לכם מחיר לשדרוג שאפשר לשדרג את המכשירים. יש הרבה מהמאזינים שיש להם נועם 1 או נועם 2, וישמחו כרגע לטלפון שנפתח את הקווים כרגע.
0: אז רגע, רגע, שנייה, לפני, באמת, אני רוצה להגיד לך שאני כבר רואה כאן הודעות של מאזינים, אני רוצה לפתוח את הקווים, אבל קודם כל תהיה מוכן ותהיה ערוך לקבל את כל הטוב הזה, אבל לפני זה אני רוצה להבין, בן אדם שיש לו כרגע מכשיר אחר של נועם יכול בעצם לשדרג ולקבל את הנועם שלו?
1: טריידין, אתה יודע מה הכוונה? אנחנו נעשה שבעצם כל מי שמחזיר מכשיר יקבל הנחה משמעותית, ככה שהוא יכול להחזיר מכשיר ולהשתדרג עם נועם 3 ננו בכל הצבעים, ככה שיש לנו, אנחנו אנשי בשורה אמיתיים.
0: וואו.
1: אנשים אומרים, תשמע, לאיפה אתם יכולים לקדם? נועם 1, נועם 2, כולם צחקו, מתי מגיע נועם 3? אז הנה, זה הגיע, נועם 3 ננו, כשמו הוא הכי קטן בקטגוריה, הכי גדול בטכנולוגיה, יש לכם אפשרות כרגע לחייג אלינו לכוכבית 2026, כוכבית 2026, ואתם נהנים מכל העולמות כולם, מים חמים, קרים, פושרים, מסוננים, צלולים ונקיים, יום חול, שבת, הכל אוטומטית, יום טוב, זמני היום,
0: מטורף.
1: משפחתי קטן, משפחתי גדול, מה שחסך כל העולם המכשיר הזה, הכי קטן, ותיהנו מהתכשיט של המטבח הכי הכי טוב
0: שיש. אז אם נמאס לכם שיש לכם איזושהי מכשיר שתופס לכם חצי שיש, אז, ואתם רוצים להשתדרג במים צלולים וטעימים, באמת עם מערכת כל כך חכמה, עם המסך המגע, עם תאורת אווירה, עם 18 צבעים לבחירה, עם, עם תמיכה בארבע שפות, עם מזיגה אוטומטית, עם מעבר חכם ואוטומטי, שבת, יום טוב. אתם פשוט עכשיו מחייגים בזריזות. לכוכבית 20-26, יענו לכם שם ותקבלו הטבות בלעדיות, תגידו שאתם מגיעים ממני, מכל חיים מיוזיק. מהתוכנית שלנו.
1: זה חשוב מאוד, כל חיים מיוזיק.
0: מי שאומר שהוא הגיע מכל חיים מיוזיק, מקבל הנחה והטבה מיוחדת, כוכבית 20-26, מגיע לכם להתפנק. תודה רבה לך, שמואל עמיתי, שהיית איתנו.
1: תודה רבה לכם ולכל המאזינים.
0: שיהיו רק בשורות טובות, ואנחנו עוברים לאיך מתבקש השיר הבא.

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
1: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
4: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
5: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: החיים שלנו קדושים ועמוסים. כיצד נבחר להתנהל בהם? בסמכותיות או ברגישות? בהבנה והכלה או קוצר רוח?
9: שלמה המלך, החכם שבאדם, ביקש מהקדוש ברוך הוא, ונתת לעבדך לב שומע. שלמה המלך לא ביקש שכל, הוא ביקש לב שיודע לשמוע, יודע להבין, יודע להכין.
8: רוצים להחכים עוד? האזינו לפינתו המרתקת של היועץ והמרצה הרב שלמה.

0: אוקיי, אנחנו עכשיו ניקח כאן איזה התנחתה. לשיחה מאוד מעניינת, ככה לתחילת שעה, שנייה. אני אגיד שלום למשה אנגל, מנהל התוכנית של קשת טורס. שלום לך, צהריים טובים.
1: שלום, צהריים טובים לכולם.
0: מה שלומך? ברוך
1: השם, בסדר גמור.
0: יופי. אז אני רוצה לדבר איתך על גודאורי. גודאורי נקראת היום האלפים של גיאורגיה. מה מיוחד במקום הזה? למה הוא נהיה כזה יד חזק לבין הזמנים?
1: באופן כללי, גיאורגיה נהייתה מאוד מאוד פופולרית אצל הציבור הישראלי בשנים האחרונות, מכמה סיבות. זה יעד קרוב, זה יעד נגיש, כי הרבה חברות מפעילות לשם הטיסות.
0: נכון.
1: ואנחנו בקשת טורס, בשנים האחרונות יזמנו והפעלנו הרבה טיולים ומחזורים ותוכניות נופש קשורות למהדרין. אז גם הציבור שלנו נחשף והתלהב מזה. לגבי גודאורי, גודאורי היא ממש אלפים. זו עיירת סקי ונופש שממוקמת בגובה 2000 מטר, וזה אומר שבקיץ מאוד מאוד אידיאלי המזג אוויר שמה. לא קר, אפילו לא חם, אפילו קריר בערב, ואנשים מחפשים לברוח מהחום.
0: להתרענן קצת בקיץ הזה.
1: והנופים שם מדהימים, הכל הרים ירוקים ומפלים.
0: מדהים. במאמר המוסגר אני יכול לספר...
1: ובוא נזכור דבר אחד, בגלל שאנחנו בגיאורגיה, אנחנו יכולים לתת אפשרות לאנשים ליהנות מהיופי הזה, במחיר הרבה יותר סביר מאשר מערב אירופה.
0: נכון. אגב, אני יכול לציין במאמר המוסגר באופן אישי, שהייתי שם כמה וכמה פעמים, ואני אחזור לשם, כי זה באמת, כמו שאתה אומר, ממש ממש יעד אטרקטיבי, זול, ומצד שני נותן את התחושה של האלפים על כל מה שזה אומר. אבל עכשיו בואו נדבר רגע עליכם, על החופשה שאתם מציעים לנו כאן, חופשת הכל כלול. מה זה הכל כלול באמת? מה זה כולל בפועל?
1: תכננו ובנינו חופשה שבאמת נותנת לאורח או למשפחה מתארחת הכל. לא צריך לדאוג לכלום. בוודאי שמדובר על טיסות ישירות עם כבודה מלאה, אירוח מלא ברמה מלונאית מאוד גבוהה, ותוכנית טיולים ואטרקציות באמת עשירה מאוד, והמחיר שלנו, שהוא מחיר מאוד סביר, כולל הכל, לא צריך להתעסק עם כלום, לא עם כניסות לאתרים וכרטיסים לשיים.
0: הכל כולל הכל.
1: לתורנים, כן. אני רוצה להגיד מילה על הטיולים, יש המון טיולים בחול וכולם טובים, אבל לא מדובר פה עכשיו בלעלות על אוטובוס, לנסוע שעה ולראות איזה תצפית ולצלם במצלמה. כן. בכל מקום שילבנו אטרקציות חווייתיות פעילות. זאת אומרת, במקום אחד יורדים מהאוטובוס ועולים לרכבי שטח, לאיזה מסלול מאוד מיוחד. במקום שני עושים שייט רפטינג לאורך הנהר. במקום שלישי יש טרקטורונים באמצע העמק. יש לנו שייט, יש לנו רכבלים, באמת... חוויות של אקשן.
0: אז בעצם זה אומר שהחופשה הזאת...
1: אני לא רוצה לקרוא לזה אקסטרים, אבל זה באמת עם הרבה אדרנלין.
0: זה אומר בעצם שהחופשה מתאימה בעצם לכולם, למשפחות, לזוגות, לבודדים.
1: ממש ככה. נרשמו אצלנו, ברוך השם, גם משפחות עם ילדים ובני נוער, וגם אנשים יותר מבוגרים בגילאי ה-50 עד 70, שהם... שמתאים להם מאוד.
0: שבעצם נותנים את המענה הכולל לכולם, לכל אחד, לכל גיל.
1: לגמרי.
0: אני רוצה להתקיל אותך עם שאלה. בוא נדבר רגע על האוכל. כי באמת אחד הדברים הכי חשובים לציבור שלנו, בעיקר שנוסעים לחול, מה הרמה הקולינרית שמחכה לאורחים שלכם בגודאורי?
1: במילה אחת, טופ. אנחנו נערכנו בצורה טובה ביותר, גם מבחינת הכנות, זה מאחורי הקלעים, זה חומרי גלם ומשלוחים וכולי, ויש לנו צוות מטבח באמת מקצוען, שהוא מגיע מהמקומות הכי טובים בארץ, בתי מלון ומרכזי אירועים, אבל יתרה מזאת אני רוצה להדגיש, דבר שהציבור הכללי לא כל כך מבין, הצוות שלנו יש לו ניסיון רב בפרויקטים בחול. זאת אומרת, הוא יודע להגיע לכל חור שתשלח אותו בחול ולהעמיד שם המטבח.
0: ומה קורה עם הכשרות באמת?
1: בירושלים או בתל אביב.
0: מה קורה באמת עם הכשרות? מי עומד מאחורי הכשרות?
1: הכשרות היא כשרות מעודרת. מי שמלווה אותנו באופן אישי וישיר זה הדיין הרב חיים עתיר. הוא מורה צדק. ובר סמך גדול בכשרות. בשנים האחרונות הוא היה מעורב בהרבה... תעשיית מזון בגיאורגיה, וזו הסיבה שאנחנו עובדים איתו, כי הוא מכיר היטב את השוק המקומי, כל מה שלא קשור לבשר ואור וחלב שצריך להביא מבחוץ.
0: שזה כמובן אתם מביאים מהדרין.
1: צריך לדעת מה להשתמש ומה לא.
0: אוקיי, אז ככה הקפנו את הנושא הזה. אולי גם על הטיולים דיברנו בעצם. דבר אחרון, בתקופה הזאת שאנשים שואלים מה קורה במידה חס ושלום, קורה איזה משהו ביטחוני, סגירת שמיים, איזו התחייבות אתם בעצם נותנים ללקוחות במקרה, במידה חלילה, אם יש משהו כזה, משהו
1: שכפוף? זו שאלה מצוינת שעולה כמעט אצל כל לקוח שמתעניין. אנחנו באמת נמצאים בתקופה
0: מתוחה,
1: מה שנקרא, כן. אנחנו מתחייבים בהתחייבות מלאה, שאם חס ושלום יש מקרה של סגירת שמיים או ביטולי טיסות עקב הוראות של פיקוד העורף, אנחנו מתחייבים להחזר כספי מלא. אנחנו חיים במציאות כזאת וכבר חווינו אותה בשנה שנתיים האחרונות יותר מפעם אחת, וזו התחייבות מלאה שלנו. זה
0: מדהים, אני חושב שאתם החברה,
1: את ההזמנה שלו, ואפשר להיות רגועים.
0: אני חושב שאתם בין הבודדים, אם בכלל, שמציעים החזר מלא לדבר כזה, וזה מדהים בעיניי. אז רוצו להירשם, תן לנו את מספר הטלפון של קשת טורס, לחופשה באמת, הכל כלול, כמו ששמעתם, באלפים של גיאורגיה, גודאורי, מקום מטורף.
1: אז קודם כל אני אתן את מספר הטלפון, ואם תרשה לי עוד 10 שניות, אני רוצה לתת משהו מיוחד למאזיני התוכנית שלך, אם תרשה לי.
0: רק אם זה משהו שווה.
1: אוקיי. אז אוקיי. קודם כל, 02-380-1100, זה מוקד ההזמנות שלנו.
0: 02-380-1100, אני אחזור נכון, שנית. עכשיו 02-380-1100, יש לנו 10 שניות למשהו מיוחד בשבילנו.
1: לכל המאזינים של התוכנית, מי שמתקשר עכשיו או בשעות הקרובות ואומר שהוא הגיע מהתוכנית, אנחנו נותנים שני דברים, הנחה של 500 ש"ח לאדם בחדר זוגי, זאת אומרת 1,000 שקל לזוג,
0: וואו.
1: שזו הנחה יפה.
0: מאוד.
1: ודבר נוסף, לחמישה הראשונים שיסגרו בעזרת השם, אוטומטית אנחנו נותנים להם שדרוג לחדרי פרימיום. פרימיום זה אגף חדש במלון ברמת 5 כוכבים, הוא עולה יותר כסף גם לנו וגם ללקוח, ואנחנו
0: נותנים את זה
1: כמתנה
0: אותנו
1: וכשדרוג.
0: פינקת אותנו במקסימום, אז מאזינים, שמעתם את זה. שמעתם את זה, הראשונים, 5 הראשונים מקבלים שדרוג לחדר, לחדרי פרימיום, וכל השאר, כל מי שיזמין היום, בשעות הקרובות, ויגיד שהוא הגיע דרך כל חיי המיוזיק, במספר הטלפון 02-380-1100, קשת טורס, מפנקים אותו ב1,000 שקלים הנחה לזוג, זאת אומרת 500 שקלים לבן אדם בחדר זוגי, רוצו על זה, ותיהנו, ושיהיה לכם הרבה הרבה ברכה והצלחה וחופשה נעימה. תודה רבה לך, משה.
1: תודה, תודה לכולם,
0: שלום וכל טוב. אנחנו עם ברוכה והצלוחה, ברכה והצלחה של שלומי שטרן. ברכות. פותחים כאן רשמית, שעה שנייה בכל חיי מיוזיק.

0: בחסות צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק. ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים.
1: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
2: משפחה? אני עדיין מחפש.
3: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות, חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים. לאומית.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
6: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
8: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
9: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
0: בחסות צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק. ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים.
10: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

שלוימי קצנלנוגן, מזכיר לנו להודות לקדוש ברוך הוא לכל הניסים והחסד. אנחנו ממשיכים עם מוטי שטיימץ שמרגש אותנו קצת. עם התבוננות, תנו בני ליבכו ועינכו.

גדי גביסון, קצת ממך. ועכשיו אנחנו עוברים לעוזיאל דייץ', יחד עם הקהלת קפלה המצוינים של לוסי רוטמן, מוסי טימלוך של חצר הקודש פיטסבורג. ניתן לכם שוב את מספרי הטלפון לבקשות שלכם, לתגובות שלכם, לתוכנית 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-102.

0: סנדי הופמן שר כל כך יפה עם אשקו חייך. אנחנו ניתן לכם עכשיו בפעם האחרונה היום את מספרי הטלפון לבקשות שלכם. נשאר לנו ככה מעט זמן, אבל אפשר למלות בשירים יפים שאתם בוחרים, כמו זה למשל עם סגולה של שלום ברנולץ. 077-613-7035 מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-125.
1: בגלויות ומלחמות רואים
0: כאמור, גם אפשר כמובן באמצעות האתר אמס לשלוח גם כן הודעות לתוכנית,
1: תראה זה לא חלום,
0: גם באפליקציה KCM.FM
1: של יהודי

0: בחסות צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק. ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
5: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
6: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
7: מבצעי השבוע ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילו. משקאות חלב טרה 1 ליטר רק ב-8 שקלים ו-90 בלבד. מארז ביסלי אפרופו או דובונים אוסם 2 רק ב-20 שקלים בלבד. פטיבר אוסם 1.5 קילו רק ב-19 שקלים ו-90 בלבד. שמן זית מאיה או טעמן רק ב-19 שקלים ו-90 בלבד. בלעדי לחברי מועדון. טבלאות פסק זמן, טורטית, רבע לשבע או קפה נמס אליט 2 רק ב-15 שקלים בלבד, ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
8: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
7: החיים שלנו קדושים ועמוסים. כיצד נבחר להתנהל בהם? בסמכותיות או ברגישות? בהבנה והכלה או קוצר רוח?
9: שלמה המלך, החכם שבאדם, ביקש מהקדוש ברוך הוא, ונתת לעבדך לב שומע. שלמה המלך לא ביקש שכל, הוא ביקש לב שיודע לשמוע, יודע להבין, יודע להכין.
7: רוצים להחכים עוד? האזינו לפינתו המרתקת של היועץ והמרצה הרב שלמה ברגר בשעה 17:00. לייעוץ לקביעת הרצאות וטיפים נוספים חייגו 052-71-65-370.
0: בחסות צ'יטוס, שמביא עליכם את הסטייל החדש של חטיפי הבוטנים. צ'יטוס קראנץ' בוטנים שחזר לשוק. ועכשיו גם צ'יטוס פאפס בוטנים.
10: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

ארה לסמט. שוימר השם, אסכולו יעבוב. ואסכולו רישוי מיישמיד. וישבוסום, איש מביא אישיין. הקדוש ברוך הוא שומע את השוואה של הצדיקים. ומושיע. הלוואי שנזכה להיות מהצדיקים האלה. אנחנו חותמים את התוכנית היום עם רב שלוימה טויסיק. עזרי מעם השם, אויסי שומיים ואורץ. תודה רבה לכם שהייתם איתנו גם היום הזה. עוד תוכנית של ימי בין המצרים. שלא יכול להבין איך הייתי יכול להצליח להעביר אותה בלי ההודעות היפות והמחזקות שלכם כאן. אז תודה מיוחדת על זה. תודה גם לחיים קורץ, לישי נוימן, לאלי מימונסי, לכל הצוות. מיד לאחרינו פינתו התורנית של הרב אברהם דניאל. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך. אנחנו ניפגש בסייעתא דשמיא מחר, באותו מקום, באותן שעות. מיד אחרי הפינה התורנית, מוזיקה ווקלית בעריכת חיים קורץ שלנו. שיהיה לכם המשך האזנה רבה לכל חיים מיוזיק, ולהתראות.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. אהבת עם ישראל באה לידי ביטוי בזמן המבחן. אני לא יכול לומר לעצמי שאני מאמין בהשם, ובסוף אני מחז ושלום מגיע למצב שאני כולי מפוחד, כולי בעול, כולי במצב לא טוב, ואיפה באה לבסוף לידי הביטוי האמונה שלי? היא לא באה לידי ביטוי. גם שאני אומר אני אוהב את עם ישראל, ובאמת אין כמו עם ישראל, זה בא לידי ביטוי דווקא מתי? בזמן שיש מבחן. שאני יודע שחז ושלום יש מקום שאני יכול לומר, תראה מה הוא עושה, תראה איך הוא מתנהג, אני לא מקבל את הדעה הזאת, וחז ושלום גם אני יכול לעבור על איסור שלא תשנא את אחיך בלבביך. פה ראיתי את עצמי לא נמצא באהבת עם ישראל אמיתית. אני יכול לראות את עצמי בעזרת השם דן לקו זכות, תומך באחרים, מבין מה שעובר על כל מיני אנשים בדברים כאלו ואחרים, ואז אני יכול לומר לעצמי, יש בי אהבת עם ישראל. פעם שאלו את אחד הגדולים, איך יכול להיות שאותם ברכות שהרב מברך הן מתקיימות? מה כל כך כבודו עושה שהברכות שלו כל כך יצויות בשמיים? אז הוא אמר להם, שיהיה בכם אהבת עם ישראל כמו שיש לי, אז בוודאי שתזכו שגם הברכות שלכם ילכו. שוב תלמידיו שאלו, איך אפשר בעזרת השם לזכות לאהבת עם ישראל? אמר להם על ידי השקעה. שוב שאלו, איך בעזרת השם נדע אם יש בנו בכלל אהבת עם ישראל? אמר להם, רק בזמן מבחן. אם הגעתם למצב שאתם נמצאים בצומת שאתם יכולים לדון לקו זכות, או להפך מקו זכות, אתם צריכים בסוף למצוא את עצמכם בצורה טבעית, בצורה אוטומטית, דנים לקו זכות. כמו שכל אחד ואחד מאיתנו מבין בצורה אוטומטית שיש דברים כאלו שאנחנו לא עושים אותם, בגלל שהדברים האלו יכולים להזיק לנו, ואנחנו מבינים את זה בצורה אוטומטית, בלי לומר לנו את זה אפילו, אנחנו כבר יודעים לעשות את זה. אותו דבר גם כך צריכה להיות אהבת עם ישראל תבויה בליבנו.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל.
2: כל חי מיוזיק,
0: ועכשיו רק מיוזיק בעריכת חיים קורץ.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב שלמה ברגר.
1: מאזינים יקרים, שלום וברכה. במסדר צבאי שנעשה על ידי המלך, חייל ניסה להתנקש בחיי המלך, וחייל מהעבר השני שם לב וראה את זה, מיד הוא התנפל על אותו חייל, הכניע אותו, המלך המשיך המסדר הצבאי בצורה מלכותית. בסיום המסדר, המלך קורא לאותו חייל בהתרגשות, ואומר לו, הצלת את חיי. מה תבקש, יקירי? החייל עיקר פשוט, אומר, שמע, המלך, יש לי בפלוגה, בגדוד, מפקד עריץ, קשוח, אין חופשים, אוכל לא טוב, תנאים לא טובים. אני רוצה שהמלך יורה למפקד שייתן תנאים יותר חזקים, יותר טובים, יותר חופשות, שיבוא לקראתנו. המלך אומר, אין שום בעיה, הוא קרא לה המפקד, אומר לו, בבקשה, תפנק אותו, את כל החבר'ה שלו, בכיף. ואז המלך מבקש מהחייל שיצא מהחדר. החייל יוצא. אומר המלך המפקד, תקשיב טוב. אתה לעולם, אבל לעולם, לא מעלה את אותו חייל בדרגה. מדוע ולמה? הוא הציל את חיי המלך. אומר לו המלך מסר חשוב לכולנו. אם היה מבקש להיות רמטכ"ל, להיות משהו מפקד גבוה, הייתי בשמחה נותן לו. אבל אם הוא נמצא בשאיפות כל כך נמוכות של חופשות, הטבות, הקלות, אני לא רוצה כאלה חיילים בצבא, אל תקדם אותו. נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו שאיפות גבוהות. לא להישאר בקטנות, לשאוף גבוה, למעלה, לכוון. בהצלחה לכולנו.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה. עם הרב שלמה ברגר, מרצה ויועץ חינוכי.
2: מנגנים לכם את היום.
0: ועכשיו אלי קליין מנגן לכם את היום.

כן, אחר צהריים מעולים יום שלישי בשבוע, ימי בין המיצרים כאן במיוזיק, ואתם מכוונים מדויק מ-25 FM, אני איתכם אלי קליין, יודי סיני עורך את התוכנית היום, ואנחנו יוצאים לדרך, כמובן ווקלי בלבד, אז פותחים עם אבטח בוך, הגרסה של ארי גולדו, אגב ווקלית.

0: עם השירה, אנחנו רגע יוצאים לפרסומות, כבר חוזרים.
1: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
2: אלף! סטופ! טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
3: משפחה? אני עדיין מחפש.
4: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: קומה עליונה.
6: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים. לאומית.
6: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
8: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
11: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
12: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, חזרנו כל חיים מיוזיק, ואנחנו ממשיכים דווקא עם אוהד מושקוביץ וקפלה.

משה קליין, לא לפחד כלל לגרסה הווקלית, הנה נפתלי קמפיין, כולם מלאכי סברון. גם כן גרסתו הווקלית מתוך האלבום הווקלי שלו,

חזרתם אימו, עשיתי את זה חזרתם אימו, עזר לך שוורת היי, לזה נשארו סכם ואי, זה הייתי סמבאבס, ויצנזו היא בזינדר, תאטה זה ממוס, אנגש פאטי מהיים, מתאר הקינדר, והם דו משנתה כזוי חזם, צלמקים ונגרוי סעד תוכר, וסמאות אין ציגזוק,

0: פרסומות, כבר חוזרים.
1: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה. אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, חזרנו כל חיי מיוזיק עכשיו לשוב הביתה, ריבו במקור, יונתן שטרן עושה לזה את הגרסה הווקלית.

סוגרים שעה עם אטו זויכר בגרסת חג'בי וסלמון, ואחר כך הרב קפלן, ואנחנו נחזור לעוד שעה שלמה של ווקלי.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום, מאזינים יקרים, בפרשתנו אנחנו קוראים על מסעות של עם ישראל במדבר, 42 מסעות של עם ישראל מיציאת מצרים ועד לכניסתם לארץ המובטחת, להם הם חיכו בחיליון עיניים, ארץ ישראל. שאנחנו מדפדפים ככה בדפי הפרשה, אנחנו רואים דבר מאוד מעניין, כל כך הרבה פסוקים שנכתבו על המסעות, וייסו ויחנו, וייסו ויחנו, וייסו ויחנו. הרי כולנו יודעים שאין דבר מיותר בתורה. אם כך, מדוע התורה מספרת לנו את כל המסעות הללו? מה זה חשוב עבורנו? אפילו אם אפשר להגיד, מה זה בכלל מעניין? מאזינים יקרים, כל אדם עובר בחייו מסעות רבים, חלקם גדולים וחלקם קטנים, חלק קשים וחלק קלים. מסע של להכניס את הילד לתלמוד תורה או לישיבה, את הבת לסמינר, מסע של העברת מקום מגורים, מסע של עבודה חדשה, מסע של כולל חדש, מסע של חינוך, של פרנסה. יש כל כך הרבה מסעות לכל אחד ואחת מאיתנו. השאלה, כיצד אנחנו מסתכלים על כל המסעות הללו? ישנם שמסתכלים על כל המסעות כדברים סתמיים, הכל במקרה, הכל זה בדרך אגב, שום דבר לא מכוון דווקא אליי, אני ממשיך הלאה בשלי, כאילו לא קרה שום דבר. מלמדת אותנו התורה בפרשה, מכל מסע ומסע של החיים צריך ללמוד, אין משהו שהוא מקרה, אין משהו שהוא סתמי, לכל דבר יש תכלית, לכל נסיעה וחנייה ישנה משמעות גדולה, תמיד אנחנו צריכים לעצור, להכנות, להתבונן, לחשוב על אותה חוויה, על אותה מסע שחווינו וראינו, ולקחת איתנו את המשמעויות, את המסקנות, כצידה לדרך, ואז אפשר להמשיך הלאה. וייסו ויחנו, לכל נסיעה יש משמעות והתבוננות.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין, מנגן לכם את היום.
2: 102.5 FM, כל חיים מוזיק, שעה שנייה שלנו היום. נגיד תודה רבה לרב קפלן. יהודי סיני עורכת כל המוזיקה, ואנחנו עם יפי אופיס של אקפלה.

0: סוכות, הקדוש ברוך הוא איתי, פרסמות כבר חוזרים.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: גם בבית שלכם שומעים...
5: די!
6: די!
7: די!
4: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: אלף! סטופ! טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
9: משפחה? אני עדיין מחפש.
10: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118, או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: חזרנו 102.5 FM, עכשיו קובי ברומר, הנה בלעדיך, בגרסה הווקלית שעשיתי לו.

סנדי דינקל שר אשרינו. מכאן אנחנו עם שוב ארי ומשה דוב גולדווג. מחרוזת יש תקווה, חרזו לנו פה.

0: אלחנן ענבל עושה את ממעמק עם שעה עצמו, בגרסה ווקלית. עכשיו ברנולדס, עם סגולה.
1: עברנו כבר שנים, ביחד בדרכים, בגלויות ומלחמות רואים ניסים, כאיש אחד ולא לבד אנחנו עם סגולה. תראה זה לא

משה קליין מאיר לנו את הדרך ביום שכזה. ומכאן אנחנו לא צפוי, שי גראוכר עם בנצי קלצקין ונשומה עושים פה הפקה ווקלית בפני עצמה.

0: פרסמות, אנחנו ממש כבר חוזרים, עוד רגע.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
4: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
5: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
6: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM חזרנו עכשיו, מוטי אויזר, הנה הדרך אליך.

תן לנו ימים של שקט. עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת. שמש, ים, חול. בלב תקווה ואהבה. בעוד היום גדול. באמונה מתוך תפילה. הרי אתה הכל יכול.

סוגרים תוכנית היום, נגיד תודה רבה ליהודי סיני שערך את השעתיים הווקליות האלה. הנה מקהלת משאלות שרים בעבור אבויסינו, המקור של נפתלי קמפה. ואנחנו ניפגש כאן מחר בעזרת השם אותו מקום אותה שעה, שתהיה לכם המשך האזנה מצוינת למיוזיק. ביי ולהתראות.

0: של הנשמה.
1: א', סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
2: משפחה? אני עדיין מחפש.
3: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים. לאומית.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
6: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תת זין בתמוז עד תת וו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
10: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
11: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
5: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
6: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: Music. Rock music. Kol Chai Music.

0: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
1: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.

0: longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תת זין בתמוז, תת וו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
0: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
0: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
0: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר. Music. Kol Chai Music.

תן לנו ימים של שקט. עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת. שמש, ים, חול. בלב תקווה ואהבה. ועוד היום גדול. באמונה מתוך תפילה. הרי אתה הכל יכול.

לדבר, שהוא לומד לדבר. הולך וחוזר, הולך וחוזר, לא מבטר, לא.

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.
7: Like a sonar searching for

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונושאים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: סטופ. טוב, אז משפחה באות ג' יש לך?
2: משפחה? אני עדיין מחפש.
3: ילדים וילדות רבים לא זוכים לגדול עם משפחתם. כשאתם הופכים למשפחת אומנה, אתם זוכים להעניק להם בית ומשפחה, זמנית אבל יציבה, והזדמנות לגדול בסביבה מחבקת ומתאימה. למידע ולהצטרפות חייגו 118 או ייכנסו לאתר משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

תן לנו ימים של שקט. עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת. שמש, ים, חול. בלב תקווה ואהבה. ועוד היום גדול. באמונה מתוך תפילה. הרי אתה הכל יכול.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאבלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
4: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
5: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
8: Music. Music. Kol Chai Music.

אצלך מבפנים. אז אל תוותר, אל תוותר, אני לא ממהר. צחוק הילדים ירפא את השנים.

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
1: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: Music. Kol Chai Music.

0: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
1: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
5: יד עזרה ושולמית, חבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

כלים. איך רצית וקיווית, האמנת והצלחת לא לשבור את הכלים. האמנת שיש בך כוחות, הכאב זמני, ההצלחות הן מתוקות. שוב המציאות משכה אותך.

או איתה ביניהם. עשיתי את זה חזק, תימו. אז זה לחשבר את פי, לזה נשתרוס כמבי. זה הייתה סמבאבס, ליצנה זו היא בזינדר. תת איזה ממס, אנגש פתי מהיים, מתעל הקינדר. ואין דו משנתה כזו חזם, צלמקים ורנגרוי סרטוכר, וזמהרתי נציג זוגת.